registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na početku smo nove radne nedelje i druge polovine mjeseca koji važi za jedan od prometnijih u godini, jer kroz našu zemlju prolazi veliki broj putnika koji su na dugim i iscrpljujućim putovanjima. Posle intenzivnog vikenda koji su obeležila i duže zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima, danas se očekuje nešto mirnija situacija na putevima. Nakon dužeg perioda suvog i sunčanog vremena, posle podne u pojedinim krajevima očekuje se ponegde i kratkotrajna kiša koja će doneti mokre kolovoze i promenljive uslove za vožnju. Na naplatnim rampama protok vozila je uobičajen, prolazi se bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Ka Severnoj Makedoniji čeka se oko 30 do 60 minuta, pojačano se očekuje na prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom, ali trenutno zadržavanje na frekventnim prelazima Batrovci i Horgoš nisu duže od 15 minuta. Međutim, uzmite u obzir i vrijeme koje je potrebno za prolaz susjednih carinskih terminala, jer ta kontrola dosta produžava ukupno vrijeme prolaska. Poštujte sve saobraćajne propise, vozite odmorno i bezbedno. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Radio DAK.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Izbor predsjednika REM-a biće nastavljen početkom septembra. SPS će samostalno na izbore, kaže Dačić. Na Gostunu i Preševu ima zadržavanja u oba smera. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Treća sednica Saveta REM-a koja bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra, kaže član Saveta REM-a Miloš Garić, ali dodaje da ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a održana je 30. jula, a niko od dvoje predloženih kandidata, Miloš Garić i Dubravka Valić-Nedeljković, nisu dobili potrebnu većinu od 6 glasova. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. On je rekao da je glavni odbor u julu podržao njegovu najavu da će SPS samostalno izaći na predstojeće parlamentarne izbore i da će imati svog predsjedničkog kandidata. Trenutno je sudeći po situaciji na graničnim prelazima prilično prometno i na putu ka moru i iz pravca mora. Nešto je već više vozila na prelazu Horgoš ka Mađarskoj, a na prelazima Gostun sa Crnom Gorom kao i Preševo sa Severnom Makedonijom. Nešto duže se čeka i na ulazak i na izlazak iz Srbije. Ipak, iskustvo, ali i Automoto Savez kažu da se stanje na graničnim prelazima u toku turističke sezone često menja, pa se treba i često informisati. Također, kako se danas širom zemlje očekuju visoke temperature, treba koliko je moguće izbjegavati putovanje u najtoplijem delu dana i praviti pauze na svaka 2 sata.
1: Naxi Media.
2: Za najnovijim informacijama iz zemlje i svijeta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.